0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

je sve ko se postne, nekad moćne i ponosne. A sad svako sebe gleda, a meni se

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi?

opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

deonicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: u Tuzli, a pored mene naravno bilo je još i prelijepih djevojaka koje su svaka je na svoj način, način zračila tom svojom ljepotom i čast mi je da budem ja izabrana i da nosim tu titulu.
1: E, kada si spomenula druge djevojke, dobra ti je, lijepa ti je konkurencija bila, moram kazati. Ja sam pratila svakako izbor, to je nekako tradicionalno iz godine u godinu, ali bilo je dosta Tuzlanki.
0: Jeste, naravno. I bilo mi je i drago što sam sa njima dijelila to neko iskustvo, jer svakako moje Tuzlanke su uvijek meni najljepše i bilo je naravno i mojih poznanica i mojih drugarica i naravno koje smo prošle i dalje na finale. I nadam se da će to biti lijepo i da ćemo se lijepo družiti, a i drago mi je što sam i pored njih stekla i nova prijateljstva sa drugim curama iz drugih gradova.
1: A kako gledaš na ostatak konkurencije, s obzirom da se svakako bliži i izbor za Miss BiH djevojke koje su prošle dalje, kako ti se čine?
0: Pa, kao što sam rekla, svaka djevojka je prelijepa na svoj način i smatram da ne trebamo jedna drugu da gledamo kao konkurenciju, nego da to gledamo kao jedno lijepo iskustvo za sve nas koji je prvi put, da kažemo, proživljavamo i samo mi je bitno da ostanemo dobre, da se družimo i da sve ispadne u najboljem redu.
1: Činiš mi se poprilično samopouzdana. Tu je sigurno i dosta discipline. Ovo sve spominjem jer to nekako povezujemo i sa sportom svakako. Ti si članica žensko-futbalskog kluba Sloboda. Koliko dugo?
0: 7 godina.
1: I kako si povezala sport i modeling? Nije nešto uobičajeno, moramo kazati.
0: Pa nije, ali to je baš...
1: Ali su naše sportiskinje najljepše.
0: Yes. Ali bila je to zanimljiva priča, baš kad sam išla na jedan privatni trening kod mog trenera Marijana Đurića. I onda smo tu razgovarali nešto o modelingu i zezali se na jedan način i onda je meni rekao kako će da me prijavi na modeling, kako sam ja za modela i za fudbala. Jedan dan mi je samo poslao poruku i rekao mi je ja sam tebe prijavio. Ja sam se ono šokirala i rekla pa hajde može.
1: Da probamo.
0: Da, i tako
1: da vidimo kako je ta utakmica. I dobro je prošlo.
0: I dobro je prošlo. Evo do sad, stvarno dobro ide.
1: Znači ti si u modeling ušla sada kroz, u posljednje vrijeme, nije nešto čime se baviš dugo?
0: Nije, to je možda zadnjih par godinu. Od prilike nisam, uvijek sam ja gledala naravno i strancu ABC Models i zanimalo me to i kao, mislim, kao i svaka žena naravno, ali nikad nisam zamišljala da se ja prijavim sama ili da nešto poduzmem po tom pitanju. I na kraju je ispalo tako i
1: dobro, to super je ispalo. Kada poredimo, evo recimo, modeling, sport, pripreme, treninge, šta ti je najzanimljivije, šta ti je najteže? I u jednom i u drugom svijetu.
0: Pa naravno, oboje je teško, ali i zanimljivo, jer fudbal i modeling, mogu reći, mislim, dosta se razlikuju, jer fudbal traži neke svoje druge principe, tu je rad, disciplina, naravno, rad na snazi, rad u timu, dok je modeling, s jedne strane, moramo više da pazimo, naravno, na ljepotu, na taj izgled.
1: Opet je tu performans.
0: Naravno, disciplina da. I samopouzdanje je u jednom i u drugom, što mi pomaže. Ali, kako sam rekla, fudbalom se bavim više, to jest duže, 9 godina treniram i pa mi je to pomoglo i najviše u izgradnji tog samopouzdanja i discipline, što sam poslije prenijela na pistu, što mi je dodatni plus, naravno.
1: Koliko je teško uskladiti treninge, pripreme?
0: Iskreno, mnogo je teško. Iz razloga
1: naravno,
0: što...
1: tu je i škola svakako. Da. Nismo te pitali, moraš nam kazati za školu.
0: Pa, škola mi je prva obrazovanje. Da. Idem u medicinsku školu, treći sam razred. A što se tiče futbala i futbala i modelinga, dosta je teško, jer prema oba polja moram da se postavim profesionalno. Da. I onda većinom su meni utakmice ono vikendom, a i tako ti neke te neke modeling i te stvari se sklapaju u jedan dan. I onda ja moram stvarno da se posvetim jednom i drugom i da stignem i na jedno i drugo, jer ne smijem ni u jednom da zapostavim jednu stranu, naravno.
1: A tu je i onda, škola, poprilično da. Kompleksna i medicinska škola.
0: Ju, jeste. U tom polju moram, naravno, i medicinska je, da kažemo, teška škola i zahtjevna i moram i da učim i da stignem sve to, ali do sad mi nije stvarno predstavljalo nikakav problem i stizala sam na sve, ali nadam se da će tako i da
1: li već krenula praksa ili je to
0: jeste, na četvrtak? Jeste, idemo na praksu. Imamo jednom sedmično.
1: I?
0: Pa lijepo je.
1: Da te već prepoznaju na praksi.
0: Pa prepoznaju, imala sam baš situacija sad kad smo bili prošle sedmice. Tamo sam se ono pojavila i onda kako puno je ljudi naravno i gledaju mene i doktor isto i medicinske sestre tamo su me prepoznali.

0: Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju 075, muzičku emisiju na programu Radio Televizije 7, 14. epizoda. Moj današnji gost, Almir Mula Osmanović Bagi. Bagi, dobrodošao i hvala ti što si našao vremena.
1: Hvala, Sabo, bolje te našao. Pozdrav tebi, gledalcima.
0: Ovo je emisija koja uglavnom govori o alternativnoj muzici ili o pop-rock muzici. Ja ću sada, kao i svakom gostu, postaviti i Bagiju pitanje. Dugo se baviš muzikom, dugo si u tim muzičkim vodama, a pričat ćemo i o onome što se zove 0+. Pa evo, kako je u stvari, na koji način si došao na ideju da osim ono što voliš, da slušaš dobru muziku i da se krećeš u tom društvu, da eto počneš i da muziciraš u svojim nekim godinama?
1: Pa, sticajem okolnosti, uspio sam nekako da završim muzičku školu. Otac moj, rahmetli,

0: Mustafa Bager, i potisu, poprilično nam da se bavi muziku, on imao neke svoje fazone, ono da to ide sevda, nema puno lafine, znači safete niko više. E, onda smo mi otkrili te rock'n'rollove kod djeca maltene. I krenuli smo slušamo ploče, kasete, posle i polako se to nekako i razvijalo. Onda dobijemo neka pojačala, neke klavijature, krenuli svira, srednja škola, to je sad onaj pubertet koji pravi lovi jednostavno u svakom mladom čovjeku. Krenuli smo, sviramo, malo zazamo se. Prvi put koji sam svirao i bio u nekom bendu je s Hamidom Abrašin u grupi Hidrant. Poslije se to razvijalo na razni način, eto, uspio sam da dokačim razno razne i vrste muzika. Nekako i nekog popa i jedno vrijeme sam bio u Nečasni i sestrama, eto, tu je izašao taj single, u stvari, jes, mogli mu ga tako i nazvat, to su bile dvije pjasme, Indija i Rock'n'Roll Star. E, poslije toga je bila završena priča sa bilo čim, osim sa metalom. Tad je krenulo sve svojim tokom. Pomalo se sviralo, nekad nije, nekad smo tu pravili neke kombinacije. Ništa nije bilo ozbiljno do neki, ne znam, ja, 2010. godine na kraju se ispostavilo. Kad sam ja nekako uspio da upadnem u nul plus, opet sticajem čudnih okolnosti i otad sam ja tu i ne mrdam nigdje.
1: Evo, pomenut ćemo, imat ćemo priliku da pričamo o nuli plus, samo ćemo se još kratko vratiti ponovo na ovaj neki period Hidranta ili još možda bendova Nečasnih sestara, gdje si, kako si ti vidio to vrijeme, recimo, onaj, u taj neki period kada je u pitanju muzika i bendovi u Tuzli i svirke koje su se održavale i koliko je to bilo zanimljivo kada posmatraš to sa ove tačke gledišta?
0: Sjećaš se vrlo dobro nastupa svog paklenog dvopeka u Majdanu, dole u Pelikanu tačnije, gdje imaš minimum 3000 ljudi. Jer mi smo, sve što smo znali, to je kod nas bilo taj neki rock'n'roll. Mi smo se ubacivali ni u kakve druge tokove. Bila je jedna velika masa ljudi koja je to pratila. To je danas, nažalost, nemoguće. Međutim, ono vrijeme nama sasvim normalna stvar bila. I to nikad nije bio ni problem. Neko sluša Sinana, to je okej, ako ti je dobar drug, znaš. Neko sluša, nema pogleda, Deep Purple. Ljudi su bili potpuno drugačiji nego što su danas. I svi smo išli na koncerte. To je bila konstanta. Ne ima, sviđam se nešto, ne spustim, sviđam se, ne sviđam se. Dobro, jednostavno ideš da budeš tu, da budeš dio nečeg. I da podržiš svoje ljude na kraj krajeva. To je bilo jako bitno. Meni je to i danas bitno.
1: Dosta gosti u ovoj emisiji je reklo da smo, ajde da to nekako skupim u jednu riječ, da smo bili usmjeravani na neki način, ovaj, da nam se to nudilo i da je to ta vrsta muzike koju smo slušali, da je tad bila na tacni, a da danas imamo nešto potpuno drugo.
0: Pa zato što se na tacni nudio mainstream. Ajmo, to je bilo
1: u to vrijeme,
0: pop rock neki, onaj, da sad ne ulazimo u detalje. No. Nama se to nudilo na tacni, to je bio takav senzibilitet ljudi.
1: Imali smo MTV, recimo, koji nam je bio...
0: Imali smo MTV, mogli smo da slušavamo svašta. I mogli smo da izaberemo na kraj krajeva šta bi mogli da isviramo. Sve zavisi svojih sklonosti, umijeća koji možemo da izvedemo.
1: Kad si pomenuo ovaj metal, a nastavit ćemo onaj Headbangers Ball, je bila omiljena emisija, jel tako, na MTV?
0: Svima nama. Nismo sigurni, jel...
1: Čekali smo koliko je sad.
0: Ima Nessa Warwick. Ne.
1: Tu, nešto to dvoje, ja, ali ono su, to je bilo u kasnim satima, jel, pa, treba dočekati u 11, pola 12, znači. Pa,
0: nije to na, ništa prestavljeno.
1: Koliko je, evo, još jedno to potpitanje, koliko je recimo ta MTV na tebe utjecao, onaj, na tvoj neki odabir žanra, evo da kaže. Kad si rekao rock'n'roll i ovaj, završio sam tu taj,

0: da kažem, onaj, završio sam taj dio. Sada ja, prelazim na metal i isključivo metal. Jes, pogledaj.
1: Više ne tu interesi. Ma, dolazile su ploče, sve je tu bilo malo, onaj, ajde da kažemo, komplikovanije, ali ljepši, nekako slađi. Bio ljepši, bolji domaći, džan bio i med. Da, slađi je bilo. Pa ti čekaš dok dođe, je tu nekakav ploča tam iz Nemačke, ti se okotiš tri put, znaš, bilo je jako zeznuto.
0: Pa onda ko ima dobar gramofon, pa se skupe svi, pa...
1: Pa to se radi, znaš, imaš 30 ljudi koji skaču po sebi, cirku živi, da. Srećom, nikad niko nije kroz prozor ispo, recimo, da. Ali, bilo je... Ma joj, nekako, bilo ono... Ko... Mladost, ona, znaš...
0: Pa ti, dobro, jesi, godine
1: su učinili. Sad, ono, bile. Goriš tu da čuješ, to, ja ne znam kako te ploče se nisu izlizale nikad. Pa sve to je milion puta. Od tog preslušavanja silnog, ono... E sad, nije tu bilo, recimo, onaj... Bilo je malo zadnuto doći do iskonskog hardcora. Jel nije bilo puno bendova koji su svirali tu muziku?
0: To je, bilo je tada to je bilo tek u nekom to razvoju,
1: jel? Poslije New York. Valja, dok dođe to bilo šta, ono, eto, Cro-Max, meni je Exploited, recimo, rodonačelnik svega toga, jeste punk band, ali je uspostavio neke kriterijume da izađe nešto što je baš, ono, meni i danas dan eksplozija zvuka.
0: S.O.D.
1: Naravno.
0: Nula plus, kad si podvukao crtu i rekao metal i samo metal, desila se nula plus. Kako si ti upao u tu ekipu?
1: Pa mi smo se družili, ono više.
0: U stvari, kako je to, kako je nastao bend?
1: Pa to su Sale i okoljni i Džemo. Nekakvi svoji, eto to ti ono bilo ispred doma, ono, skupljane tu, pa malo upriču, vamo tamo, ono su to došli na ideju da sviraju. Ajde, ne blebe, zveze, normalno. Ovaj nije ništa radio, Ludlo Maltane nije postojalo, Perisajde isto i Perisajde. I onda su oni krenuli nešto da tu se zezaju, onako čisto ono...
0: Rekreativno.
1: Ma ja. Pa onda dođe i Raje, mi sjedimo tu, slušamo muziku. Ono. Recimo, uvijek ljudi koji su dolazili na probez bili neobično tih. Nisu smetali bandu. I ni danas dan, i to meni nikad ne smeta, recimo, kad da dođe neko na probu. Čovjek sjede tu, ono, šuti, uživa, sluša. Šta sviramo, šta pričamo. Nekom to smeta, meni ne. Polako su oni, ono, jednog pa jednog člana skupljali. Armin Hažić je došao, svira bas. Traka. Pjevač je bio Jeca, je bio tu, Jasenko Alić. I on su to polako počeli nešto da igraju s njima, neke snimke. Odvrnula se priča, onda tu krenula su rotacije raznorade. To je prošla kuka i motika kroz ovaj band. Bukvalo. Ne, ljudi su imali svoje bendove, pa dođu malo. A, no, eto, da... Ma i da nauči nešto.
0: Šta je, u kojoj si varijanti ti upao u band? Kakav je bio tad sastav i šta ste tad radili, recimo, u tom momentu?
1: Sastav je bukvalno bio ovaj, osim pjevača. Tad je Krle bio i on je u jednom momentu nešto... E, čao, više ne mogu vam tamo držati nedavno. Pa ja sam bio tu. Prisutan. Hoćeš ti? Jo, kaj te ti ćeš? Ajmo. Vrlo je jednostavna priča bila i onda smo samo nastavili da sviramo. Polako tu već neki ljudi ulaze, izlaze, imaju i svoje bendove, pravi, onda se neka ekipa iskristalisala, Frankie je došao. On nije neki ljubitelj te muzike, međutim to je bilo onaj poprilično stabilno, kad imaš Sale, taj Frankie koji su baš čvrsta, ono,

0: Nastavljamo, poštovani gledalci, emisiju 075, moj gost Almir Mula Osmanović Bagi. Pričamo o bendu 0+. Bagi, evo rekli smo, 0+, u novom nekom izdanju. Znači, počinje da se razvija bend sa, da kažem, svim svojim vrijednostima i kvalitetima.
1: Sale, Frenko, Sike, ja, mi smo ovdje u domu radili probe, zahvaljujući Mustafi Sušiću, koji nam je zaista omogućio mir i tišinu da to odradimo. Vrlo brzo mi smo otišli i snimili prvi album. I to smo došli napucani, pa za nekih 6,5 do 7 sati mi smo sve završili, bili onda smo 5 dana kočaj kovali i roštegali.
0: Mastering.
1: To je bilo, mastering je bio na, malo duže potraju, ja. Sazivali rad, družili se malo s ljudima. Na. Isto tako smo i odradili jednu kombinaciju. Prvo, to je bilo do it yourself. Tu nije bilo priče nijakakvim izdavačkim kućama, ama, tamo je, to je... Predosadni su, puno postavljaju ust,

0: uslova, nećeš ti meni postavljati uslove, jer ja sam ovo financirao, to jest mi, mi nećemo tako i doviđenja, prijatno. Na kraju smo taj prvi album koji se zove Cener, na Sašinu inicijativu, zašto Cener, pa ima kada 10 pjesama. Dobro, pametno. Briljantna ideja. I vi smo naštampali nekih CD-ova, napravili u domu mladih promociju. Bilo nekih 200 CD-ova. Sam znam da sam jedno 20 do 30 ostao dužan Rajko i nikad ih nisu dobili. Sve je pometeno na ulazu, zato što je ulaz bio 5 maraka i dobiješ CD. To je bilo 2010. godine. Tu smo završili bili. Jedan dio priče, polako dolaze drugi ljudi u bend, Ademir Bruljić, Jaci, Jasmin Avdić, Mirza Čarđić, Asviro, Goran Pokojni, Ligić. Malo kao mene, onaj, malo on bude zaznuto.
1: Sjetite se svega.
0: Svaka, druga, treća, onako pokojni, znaš. A malo bude...
1: Teško.
0: Malo, naravno, nije malo. Više, ali šta ćeš, tako je, kako je? Počelo se opet u nekakvoj ekipi, jako zanimljivo je svirat.
1: Ni vi praktično niste imali pauze, samo su se promijenili malo članovi i nastavili ste istim tempom, da kažem.
0: Bilo je pauze zbog nekih odlazaka, ljudi, ono, odu ljudi, što se kaže, ono, trbuhom za kruhom, pa i ne ja izvjesno vrijeme, ali nikad nismo prekidali komunikaciju. I to je bilo okej, hajde, godina, godina, šta sad, nema veze, doći, ponovo je nastavljamo, pa i danas, danas tu na kraj krajeva došao. Ali to ne, ono, ostao sam u jednom momentu, ja sam ovdje u Tuzli, nema nikog, ovaj, tamo, onaj, otišli ljudi, okej, hajde, opet ćemo se skup, sad polako neku drugu ekipu pravimo, vidjet ćemo, sve o tom potom, ne mogu ništa da kažem. Malo sam, probavali smo recimo sad ovaj zadnje vrijeme dole u bazi, ovaj Dino Mali što svira u Kapidžić, Matrine sjednu u bendu, i okej, polako ide, nemamo za sad basiti, međutim nešto se nazire, ima nekog svjetla na kraju tunela, da se vrati jedan stari član, o tom potom.
1: Niste se zaustavili samo na jednom albumu, ili tako?
0: Ne. Poslije tih pauza, opet smo uletli. Dama, nikad ne treba puno vremena.
1: Samo je voljni moment bitan.
0: Apsolutno, on je jedan A. To je mjesec i po do dva, mi završavamo 10 pjesama, opet u studiju, opet istu stvar. Samo smo skratili ovaj roštiljanje, bilo smo obaveza već drugih.
1: Kako je vrijeme bilo?
0: Odlično.
1: Možda je do vremena.
0: Toliko je bilo lijepo da smo se tuširali pivo. Završimo. E tu smo opet odradili jednu kombinaciju da smo baš onako ono napravili CD. Jedan momak nam je tu radio iz Sarajeva i zahvaljujem ovom priliku Mazi Kazić. Stvarno je uradio dobar posao. Saša Perić iz Lukavca se jako potrudio napravi kavere, kompletan omot je njegovo djelo i njemu se itekako zahvaljujem. Uradili smo to opet na istu stvar, nema pojma, uzijeli smo neki 500 CD-ova. Interesantna stvar je što to ode na svirkama, pogotovo. Sad ima taj fazon, no hajmo praviti, znaš, onaj upaljače i one beđave. Kucana. Kuhalva ide. Recimo, majice, znaš, to su već malo ono skuplje stvar, ovo je jaftino bez zeba, Marka Dvira, a kupi, ba neki mace, znaš, ono.
1: Dobra uspomena i...
0: Ono, ba kako nije, a šta, znaš, ono, a rekao bi čovjek, ono je nešto ko jaftine stupa.
1: Pa dobro, znak pažnje od benda prema fanovima i...
0: Pa jeste, i ono smanji cijenu maksimalno, znaš.

0: šta ćemo, recimo, kad praviš te svirke, ono, ja sam uvijek pobornik toga. Gazda, daj ti nama karte i ostati nas na miru. To je to, ne traži ti nama ni zašto.
1: Kakav je odjek onaj kod publike, evo već možda i dijelom pomenuo, onaj, imao taj drugi album. I je li vas to dalje, onaj, kako bih rekao, usmjerilo da malo aktivniji budete i na ovim, da kažem, festivalima i svirkama?
0: Sad opet imaš umeđu vremenu udarac. Ne ima Frankija više, znaš. Sad moraš da se baviš i tim stvarima kako da nađeš nekog dostojnog da ga zamijeni. Onda smo nekako uspjeli tu da uradimo. Jasmin Avdić svirao poslije njega ovaj Ahmed Ligić iz Lukavca, dječko je svjetski gitarista, ne u šta se priča. Puno je pomogao, radio je dosta posla. Baš je tad ono, band bio bokser u glavu, kako i treba da biti. I tu greške nije bilo. Puno smo, recimo, nikad nije bilo ono, da mi nešto radimo, ono, band, znaš kako band izađe na binu svira. Sad bubnjar je Ademir imao te ideje da malo ono to i drugačije oslika.
1: Malo performansa.
0: Malo performansa da ubaci džera, a je bilo je ovako interesantno. Jer završi svirku pa svi priča s ljudima koji su tu. Vidiš da se to ljudima sviđa. Ne možeš ti sad da praviš nekakve spektakle, nisi ti Iron Maiden, znaš. Koliko ti može dozvoliti tvoj novčanik, toliko možeš se ispršiti da nešto napravi, nešto vamo tamo, znaš. Ili izađe neka deseta stvar, kad ja izađem u Dimijama, znaš, posvađuju se noć prije s njima, znaš, ono namjer da se mi te iznervirati. Jer vi čovjeka u Dimijama s onom perjancom nije baš svakodnevna stvar, znaš. Ali eto, raj tu super. I ne mislim ništa loše, sad ono, prim bilo bez veze, ali sad sam ono skontuo da tu onaj, ima igra i takakve uloge, gledajući te koncepte neke, znaš, su sve prerasta, nije u muziku, nego u spektaklu.
1: Naravno, dress code, vizualni efekat i sve ostalo što ide.
0: Spektakl, to sve, onaj,
1: ljudi malo, pamte sve. Sjetimo se
0: pamte i očima možda više nego ušima, znaš. Ovo će i profilat, znaš, onaj, nešto. Ali ovo sigurno neće, ali ćemo profilat. To mi je super. Uvijek. Sad ću vidimo šta ćemo dalje radimo. Sad postaje jako zahtjevno, recimo i na probi. Nije meni malo godina i moram se dobro
1: upijeti. 40-ak.
0: Ma, 18 tipa. Sad moram baš ono izgurat.
1: Nisi mi odgovorio na pitanje kada su u pitanju ovi koncerti i festivali gdje ste sve nastupali, kako to izgleda?
0: Ako se ne varam, Nula Plus je prvi band iz Bosne koji sviru na istu. A mislim da se ne varam. I bilo je još tu par puta. Festivali, nako. Ajde to budi, nije nikada i da oskopnije da spominjem. Ma ili nismo puno. Znači kako, znaš, isto oko da nije iza festivala. A na kraju krajeva nije mi ni stalo bilo, nešto Bog zna.
1: Osim onih koji pruže priliku takvim bendovima, s obzirom da ima festivala koji su usmjereni muzički, a ovi koji su, ajde da kažem,
0: otvoreni.
1: Ne znam, evo i naš kaleidoskop je uvijek naslonjen bar jedan dan ostavi za ovu neku, da kažem, metal ili hardcore
0: zato
1: scenu.
0: Zato što treba da ostavite.
1: Da, naravno, naravno. Priči.
0: Ima kuveta, ima oni s čim se i pohvaliti, što jasno, ima bendovane, tu što pričat se.
1: Pa tuzlanska scena još uvijek, tu mogu slobodno reći, pa, dominira.
0: Eto, jedno razgovor s jednim drugom, mojim

0: hajde, stao iza semafa, kao ja ne volim sviram, ti na 20 metara mi od mene odbijine publika. To, znaš, ono, dulom. Zna se kako je,
1: tako je
0: u ovom žanru muzike, tu je raja, skoči na vinu, zbijine, dol, vam, tam, cirkus, to je tako, to je jednostavno ta kultura. Tu nema puno priče. A ti, jako teško, nije to taj kontakt. A dovoljno, znaš, ono...
1: Da, daleko su.
0: Izgubi se to malo. Ne vidiš i kad spucate ono svjetlo, ba u glavu, vidiš da, aj, to ti je to. Na, nemaš interakciju ko što imaš s ovim ljudima. Jer to je jedan, a, da, daš, aj, mikrofon.
1: Evo, tu su možda...
0: Ovaj... Što bi rekao, aj, daj svoj mikrofon.
1: ovaj, prednosti su tu, onaj, klubske svirke, sigurno.
0: Pa, klubske svirke, to ti je
1: onaj,
0: to.
1: Onaj, gdje je tu, ono, face to face, da kažem.
0: Pa, slovo. To je jedan, a, i tu treba, aj, da se zaustaviš, šta ćeš vam, nisi prispio. Da, jes, lijepo, hvala, divno, krasno, može se tu napraviti dobra furka i dobar spektakl i sve. Ali ovo je naše, da mi treba da budemo. Tako ja mislim.
1: Šta ti, koja ti je svirka, a imao si i dosta, jel? Ostavila neki poseban dojam. Možeš se sjetiti.
0: Kako da ne mogu? U Obraševiću. Svirali smo, više je tu koncerata bilo, sa grupom Dozer iz Sarajeva, da smo se dogovorili i krenuli ono nešto da sviramo. I sad ima ta zezanje, taj performans gdje ovaj bubnjar tu nešto skače, ja njega, na njega sa sikirom ga treham u glavu.
1: A on i to je, ono... da pojasnimo, to je zbog albuma Ubrzanje i sikira.
0: Jasno. Tako je.
1: Tako se zove album.
0: I ne znam iz kojeg razloga je skočio publiku, da. I ja za njim. Da ga ganja. I onda narod na mene, ne diraj ga, ne ti veći tu. Sad Boga malo, onaj, zagužila se, hajde neke, da. Tako i treba. Završilo se, poslije pitan ljude, ono, je li baš to bilo tako? Mi smo mislili da ste vi nešto se posađali gore da vidi i pravili na nas svoje cirkuse. I onda je to meni dalo da znam da je to baš to što treba se uraditi. Znači, malo to, malo, mislim, naravno, puno više muzike, malo tog teatra, zvezanja.
1: Da ostavi dodatni pečat na to da ljudi upamte. Ako ne upamte pjesme, upamte će taj detalj.
0: Dobro su na Exitu bili svirke tu. Što je jasno. Opet, 300 metara odje, koja tako zove, ova, ograda. Tonac, katastrofa. Drugo, ja našo letio i spasio je stvar bio. Kod Tonac. Nažalost, hajde. U Novom Sadu je bila jedna blesava svirka. Bio repetitor, Gomlini. Na tri smo različite lokacije tu u jednom prostoru. Čovjek kaže, de, sačekajte, dobi zamši, dođe rad, tu vlasnik svega toga, čovjek koji razmišlja šta će biti. Mi smo počeli oko 2:30 svirat. I ja sam ovu binu dotakao možda sve ukupno, što smo svirali jedno sat vremena, 14 sekundi, plafon. Ja svoj ljudi u rame nosa, a ja se derim to. I nema kraja. Kad smo došli do kraja, ponovno. Tu stvar koju se ne zaboravljaju.
1: Dobre uspomene.
0: To, pa java, pravi, tu je to. Da, što možda doživiš. Nije to samo jedno. U domu je ovdje bilo milion puta. Jako dobri svirki. Čas vam ja uvijek kriv ili se stalak od one šutke polomi ili nekom nešto se prolije ovdje ili neko
1: ne skoči treba.
0: U raju pa mora hitna doć, nekog je udario neko, znaš, ono, ali meni je to sve ukupno Ne može bez toga, jednostavno.

0: Pa naravno, to je subkultura tog žanra muzike i to je tako.
1: A inače, to su ljudi koji se potpuno drugačije ponašaju u tom nekom stvarnom životu. Nisu ljudi koji su niti narkomani, ni alkoholičari, čak šta više, taj to straight edge, pokret. Hardcore koji su isključivo vegani i nije to od jučer.
0: A nekome je to...
1: 40 godina to traje.
0: Nekome je to ispušni ventil kao što neko ode da odigra fudbal ili ne znam ja, na rekreaciju i tako.
1: Ja bi bilo dobra lehupa.
0: Odprave.
1: Vešće ište.
0: Bagi, predlažem da se opet malo odmorimo. Čućemo još jednu pjesmu, to je već iz neke, da kažem, onaj druge dionice djelovanja benda 0+, pa se vraćamo razgovoru.

0: Nastavljam emisiju 075, moj gost Almir Mula Osmanović Bagi. Bagi, u kakvoj fazi sada 0+? Malo si pomenuo, ali evo još jednom da to potvrdimo. Još uvijek tražite pravi sastav i imate li neke planove za buduće djelovanje? Na koji način?
1: O što imaju dvije pjasme snimljene već izvjesnog vremena koje su stojale, međutim nije odrađen mastering, nije odrađeno ništa, pa se eto Jaci, naš basista bivši koji u Sloveniji tamo onaj, eto kaj čovjek, da ja ću nešto da uradim, pošto malo i uči to i tamo je radio, hoće ja kaj sam, ufale, staretno, da smo danas malo u priči bili. Teško je tu telefonima komunicirati, ono najbolje je kad tu, ali daj šta daš, na kraj krajeva. Ma jedna pjasma nije snimljena, Čelo je onaj, napisao tekst, jer smo zamolili jedno vrijeme da, prije nekog vremena u stvari, da trebalo nam je tako sve nešto bio skontu, njima predložio, svidlo im se bilo, da imaju dvije gitare. Pa da ih kombinujemo na neki drugačiji način sa ovim, znači, čistim Hammer Marshall. A malo da vidimo da ubacimo možda neki efekat. Ja bi lično zaista volio da

0: samo da završimo stvar sa basitom stvar. Tu je meni ključna stvar. Ja mogu da sviram bas, ali ne mogu da sviram dvije stvari. Mogu se baviti mikrofonom i žicama.
1: I performansom.
0: Komplikovan, na kraju krajeva.
1: Ja, naravno.
0: Ubit ću nekog sa njim basom da ovako skoči. Ne, nemoj, tu vidit ćemo, evo ima nešto, smo se postavili kontakte da vidimo. To bi neko, svašta bi to ljudi. Ali tu smo nerealne stvari.
1: Dakle, još uvijek se traga za tom nekom idealnom postavom koja će sad da u ozbilji stvari, jel još više?
0: Pa idealnom postavom, na, ja volio da ima DJ tu, znaš, ali nemam ništa protiv onaj upliva takve vrste elektronike, zašto da ne, može se tu izvući opasne stvari, pa naravno. Pogotovo da možda napraviš dva basa sa bukvalno možda dva basa da napraviš sa jednim DJ-em basitom, znaš, ono, da su tu, da, jer ona, tu postižeš tu dubinu taj, jer je jako bitno, pošto mi sviramo iz Pještima, to je duboko. Duboko je zato što meni odgovara. Ne mogu da se, znaš, nije to, dizat ga negdje u nebesa. Volio bi prvo ovo da uradim, recimo, sad, ona, na tu pjasmu snimimo. Vidjet ćemo, da ćemo šta ćemo i kako ćemo sad, ovaj, kad uvođe, recimo, živimo, živi u Sarajevu. 10-11 godina, znaš. Čovjek dođe, bukvalno, na probe ovdje. Nije to, ne ide on balonom. Pa da je džabi.
1: Ovom brzom cestom Tuzla-Sarajevo.
0: Ja. Iskopat će mi tunel. Dire.
1: Metro.
0: Grbavica Borić. Metro, ja.
1: Eto, dobra ideja za pjesmu, metro.
0: Ali samo jednom pravcu ide, eto, niđe se ne zaustavio. Pa ja, ako je planeta ovako, doćemo gdje trebamo. Hoćemo nešto s njima dalje, ja se nadam da ima tu ideja raznorazni. Mi sjedimo nakon, znaš, evo ovako, tipa, pojačalo 0,5 i onda ti to nešto slažeš, tu nikom ne smeta živom, u kući si i ako malo sviraš, ne znaš, znaš. Uvijek izađe neka ideja. Ja znam koji je moj put. Ja sam ga izabrao i tu nema puno priče, nikakve. Koliko god bude mogao, ja ću nastaviti.
1: Znači, zaustavljanja nema kada je u pitanju.
0: Pa.
1: 0+.
0: Nemoj, najgore je sebe samog izdati. Za drugu raju ne garantujem. Ja znam, ja sam i kakav mi je pravac. I ja znam da ima krivina. Ali opet, poslije krivine doći, valjda neki pravac. Može se uvijek, ako čovjek ima želju, valjda, da nešto uradi. Tu nema nikakvih. Uvijek će se naći nešto. Ona, jer ja ne mogu ni da gledam negativno. Dovoljno mi je okruženje što moram, ne znam ti ni ja šta ono. Ne,
1: trpit negativno
0: pa, oko ja, sebe. Pa ja riječa nego ja odim odmah. Ti nežno slušam to, ja znam da može nešto. Uvijek može se naći prilika. Mogućnost, gdje ovo, gdje ono, gdje nekako, jer onaj...
1: Svi
0: ja
1: hoće
0: da... više volio da ova mlađara nekako to malo... Da se i oni ispruži. Nije lako hodat okolo, obijat pragove, tražit, iskat. Pa neko, ja ne znam, hoće li. Ja ću prije biti tu.
1: Svi kaže, hoće
0: ja
1: da budu bolji, jel?
0: Ali ja ću tražit od njih, meni ne treba.
1: Samo ne, zna, ovaj, ne znaju, neće niko prvi da počne. Kad si spomenuo onaj mlađu raju, imaš neki savjet za ove mlade muzičare? Znaš ih dosta, onaj, znaš kako rade.
0: Dolaze tu.
1: Da li im daješ neke savjete, evo ne znam, onaj, možda i za one koji gledaju ovu emisiju, neki kratki savjet.

0: Znam, deda vidi da imate kartu. Znaš, buđeno platim kartu. Ja te direktno time podržavam.
1: Tako je.
0: Da ti sebi možeš kupiti palce, nešto nije bitno, da možeš da uložiš tu, da snimite neke pjasme. Samo tako, ostalo je sve ostalo.
1: Bio je promijenjen način razmišljanja, pa smo se malo navikli da svašta nešto bude besplatno, onda kad se vrati ono vrijeme kad mora da bude finansijski podržano, onda je to nama malo kao teško. Ali evo, dobro si to rekao. Znači, svaki vid podrške, pogotovo mladim muzičarima, je dobar. Pa dođite na svirku, kad neko ima svirku, dođite na svirku. Ulaznice nisu skupe, plate, pa čak i ako vam se ne sviđa. Poslušajte jednu pjesmu, ali pomoćite nekom mladom bendu. Bagi, drago mi je što si bio gost. Drago mi je što 0+ ne prestaje sa svojim aktivnostima i što će nastaviti da, znači, vrlo brzo i dalje djeluje. Pretpostavljam, pjesma po pjesma, pa i album, pa neki koncerti. Mi u ovom nekom dijelu znamo kako to funkcioniše u ovom nekom drugom, kako preko život, mimo ovih redovnih obaveza. Hvala ti što si odvojio vrijeme, što si bio gost emisije 075. I možda sam jednog gosta pitao, ali vi tebe ću pitati ima li nešto što te nisam pitao?
0: Koji ti duo cipela?
1: 0+. Hvala ti još jednom.
0: Hvala tebi, Salamo, i ljudima koji će ovo gledat. Hvala ti, Hardcore iz Tuzle.
1: Poštovani gledalci, čuli ste Hardcore iz Tuzle, a ovo je bila 14. epizoda emisije 075. Moj gost bio je Almir Mula Osmanović Bagi. Mi se vidimo za 14 dana.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510601 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje